kumba na na, akumba ya sekun, akumba ya la na na, akumba ya morim, akumba ya malanda, akumba ya sekun, akumba ya la na na, akumba ya morim, akumba ya malanda, akumba ya sekun, akumba ya la na na, akumba ya morim, akumba ya malanda, akumba ya sekun, akumba ya la na na, akumba ya.